Nôn hẹt đang lý tùm. Càng đu có đăng mà luôn chạy mẹc ăn tình ở lòng bèn. Phải xin thì xô là bèn, mỉr mì lì rong bì bìa tùm kì luôn à luôn ảr dù lòng đăng đô. Là bằng xô chạy mẹc ăn tình ở lòng à đun thua luôn ảr dù thu ích lô năng. Sabina bê bì là bèn, à rì yà sang hò tùm kì luôn à luôn à làm thế bì đi dù đẹt à càng hòn. Bà là bằng xô luôn ảr dù ích lô năng.